0: Joo, tämä on mä tein tyyppi, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukua kaapu rakpa.
2: Tuon kamala on rakpa, mene. Voi.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kakaan jää.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Vaan kakpa, mene.
1: Tämä on lukka, rupaa mennä. 3, 2, 3, 4, 5. Tämä on kalkki. Tuolla on kalkki. Vitpiksi kalkki. Niin. Ja nyt kalkkeja läpi, niin tämä on nalttiana, tällä lakttiana. Niin tämän on ollut viinnaa, mä jää teikkä. Kun tämän on ollut viinnaa, mä jää teikkä. Tämän on ollut viinnaa, mä jää teikkä. Se on jo. Kakkaan pala jo. Pena, te jää rakkaan. Kun
2: mun on jää
1: Niin. Tuolla ei paljon ei teekään, kallekuna ei ole marakkari. Tuolla ei paljon kallekuna. Angun ei paljon ei karua, ei ole nauvi. Nauvi, jana. Ja kumreo, nauvi. Nää on rakkaan. Mä Mutta nyt on tänä päivänä shoppilla. Tuolla vanhemmin koneuanga, maailu. Aina pungalle ne pannaan reiluilla. Unien apurungon ajattelun shop. Taarana olla. Kakuun jäänä apurungon taarana olla. Ja tuolla on rekordin kanssa. Kadilittina. Mulla on ollut täällä. Niin kuin tehtävä on ollut education center. Adult education center. Tehtävä on jäällä. 1, 2, 3. Kaya tuolla na lili puntsena mrintara ya ula. Nena bile ka child care center na ngay tenga bila. Unni lana prungu wanga mrintara aramijana nawe. Gold malin. Pa tango ni nao nya. Ola kati wanga yoye. Nao nya. Workshop kwa tuolla wali ni nursery. Unni lana prungu yako technical school yako. Paling yang pun post primary orang ko, unyel 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, angunnya wang anak pun ko kalau ada orang education center ngatil ko. Angunnya lagi ngarang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nama milenya. 16 million yang ada, pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang hati ni jama literacy center yang ada, unyak orang hati ni first pun dia jama yang ada, yo, golongan kan apa ni tak kalau ni paman,
0: agak aja tem,
1: golongan apa ni finish cak macam shop li, rupiah apa jam mana pun Ako, ano bro?
0: Nalen.
1: Tuan ala, uru na. Una ka lelo niya, ipala na yung marketing. Ipala na. Pala yun bro lao. Panikin niya bro, tanga taka ana. Pero nga na pala mo rin. Walak ka di ka. Panikin na di ba na, takul di ka na ana, everything niya ka.
0: Wow.
1: Ngatali ba, ano bro, drink ka bro.
0: Abro.
1: Lau enam bulan, wang kan amat cerah bulan cerminal teh kalau, cerah ngapalang ni bukti kesimpe kalau,
3: Radio Grungara Dua Lawang Yang Kura Yulmo Radio Atko Apalanya Apalanya